pesme koje spajaju more i planine. Samo kod nas. Samo na Elmag Radio.

Evropske unije 2028. mogu nas odvesti samo politička stabilnost i funkcionalne institucije, kazala Nevenka Vuksanović, izvršna direktorka CEDEM-a. Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić pozvala sudije da se prijave za rad u registru Evropskog suda za ljudska prava. Autobuska karta ostaje 90 centi i neuromodel neće uticati na cijenu, kazali iz puteva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Izjava komesarke za proširenje Evropske unije Marte Kosi je ohrabrujuća i dosta realna, ali sama po sebi nije garancija. To je u izjavi za pobjedu kazala Nevenka Vuksanović, izvršna direktorka CEDEM-a, upitana da prokomentariše izjavu Evropske komesarke kojom je najavila da bi pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao biti potpisan tokom ljeta sljedeće godine. Vuksanović kaže da najveći rizik nije briselska dinamika u pregovorima, niti ona koju će oni eventualno nametnuti, već sama dinamika političkih odnosa u našoj državi. Ova završna faza, pogotovo do kraja godine, ali i sljedeća izborna godina, trebalo bi da podrazumijevaju političku stabilnost i određene administrativne kapacitete koje treba imati spremne, smatra Vuksanović. Vrhovni sud Crne Gore poziva zainteresovane sudije da se prijave za upućivanje na rad u registar Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u okviru nastavka dugogodišnje saradnje crnogorskog pravosuđa sa tim sudom, saopštili su iz Vrhovnog suda. Kako navode povodom pisma dostavljenog diplomatskim putem posredstvom Ministarstva vanjskih poslova, predsjednici Vrhovnog suda Valentini Pavličić, Crna Gora treba da predloži najmanje 3 kandidata, od kojih će sud izabrati jednog za rad u registru suda. Dodaju da novi angažman počinje 1. februara 2027. Predsjednica Vrhovnog suda ukazala je na značaj što većeg odziva sudija kako bi se obezbijedio transparentan, kvalitetan i raznovrstan izbor kandidata i nastavila uspješna 15-godišnja praksa saradnje. Linijski prevoz može da odgovori na primjenu euromodela i za sada nema naznaka da će cijene autobuskih karata biti promijenjene, za dan je saopštio Stefan Vešović, prokurista puteva. Vešović je naveo da će se i dalje 90 minuta građani moći voziti za 90 centi sa jednom kartom, dok dnevna karta iznosi 3 eura. Smatramo da su postojeće cijene prihvatljive i prilagođene potrebama građana, posebno imajući u vidu mogućnost korištenja prevoza u trajanju od 90 minuta sa jednom kartom. Besplatan prevoz za učenike i penzionere ostaje na snazi, kazao je Vešović.

0: Marketing é uma gradia. Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing Elmag Radija.